0: Posjetite u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori, Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

pozdrav i kaže ide u ekipi AM namještaj, Murati i treneru Maksu, koji su poveli u Sladnoj prvo mjesto. Pozdrav idu za Mirsu Karaču i za Čubeta. Tale iz Maribora u potrebu.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

Bet Radio. Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.

zadnju etažu Ingrama, Sinan u nastavku. Sam ću zadnju čašu popiti.

Zadnja etaža, Ingram je ostala bez cigareta. Molimo cure da ih donesu. Eto, cure, brzo po cigarete. Šaban Šaulić u nastavku i Gordana.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav s zadnje etaže Ingrama. Hule u nastavku. Sretne ti bile godine bez mene.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama i za sve cure iz Gradačca. Mitor Mirić u nastavku Maloljetnica. Eto, pozdrav za

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po vašu želji. Asim Bajrić u nastavku.